0: chapuva kulungwa e, chapuva kulungwa e. Chapuva kulungwa e, chapuva kulungwa e. Pakwenda kutamachi kulemba kigongo. Frelimu je kulungwa e, frelimu je kulungwa e, je kulungwa. Frelimu je kulungwa e, frelimu je kulungwa e. Pakwenda amachi kulemba igongo. Frelimu je kulungwa e, frelimu je kulungwa e, je kulungwa. Chapuva kulungwa e, chapuva kulungwa e, chapuva kulungwa. Kuwenda pakwenda mbole mbole, kutamachi tama mbole mbole, kulemba kulemba mbole mbole, igongo igongo je kulungwa.
1: Muito obrigada, grupo Nela. De seguida, para uma saudação surpresa a esta quarta sessão ordinária do Comitê Nacional da ACLIN, convido o músico renomado e apelidado patriota MC Roger. MC Roger, o momento é seu.